0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Šiklošu su održani prevremeni izbori za predstavnike srpske nacionalne manjine. Izbori su bili raspisani pošto je bivše birano tijelo Srba, predvođeno predsjednikom Ivanom Janoševom, donijelo odluku o svom rasformiranju. Nakon toga svoje kandidate s ciljem da se oformi nova srpska samouprava u Baranjskom Grdiću jedino je istaklo Udruženje umetnika Krug. Glasanje obavljeno je u gradskoj biblioteci, a pravo glasa imali su građani koji su bili upisani u birački spisak. Prema 100% obrađenim rezultatima, Ranka Pandur dobila je 15 glasova, Sreto Večerinović 14, dok Slobodan Bačvanin 9 glasova. Rezultat još nije pravosnažan, o njemu će odluku doneti izborna komisija grada, koja će potom uskoro doneti odluku i o datumu osnivačke sednice nove srpske samouprave u Šiklošu. 200 godina Matice Srpske na srpskom kulturnom prostoru, primjer Narodne biblioteke Veljko Petrović Žabalj. Pod tim naslovom u organizaciji Kulturnog centra Srpski venac i pokroviteljstvom Matice Srpske, odnosno biblioteke u Žablju, u četvrtak 17. septembra sa početkom u 10 časova u prostorijama centra u Budimpešti održat će se međunarodni naučni skup na kojem će o istorijskom i kulturnom značaju delovanja Matice Srpske izlaganja održati stručnjaci iz Žablja, Novog Sada i Temišvara. Žiri za dodelu nagrade Dragiša Kašiković u sastavu Aleksandar Čotrić, predsjednik, Miodrag Jakčić i Savo Martinović donao je odluku o laureatima za 2026. godinu. Nagradu koju dodeljuje Udruženje Matica iseljenika i Srba u regionu dobili su Miloš Nikolić iz Pančeva za dramsko stvaralaštvo, profesor dr. Jovan Janjić iz Beograda i Tihomir Barbulović iz Danske za publicistiku, dr. Predrag Mandić iz Pečuje Mađarske za novinarstvo, dr. Marijana Stratula iz Vršca i dr. Ile Šveher iz Subotice za prevodilaštvo, kao i Miladin Berić iz Banja Luke za aforizme i satirično stvaralaštvo. Priznanja će laureatima biti uručena u četvrtak 17. septembra sa početkom u 13 časova na svečanosti u prostorijama udruženja u Knez Mihajlovoj ulici. Riječ je o priznanju koje se od 1994. godine dodeljuje za visoke umetničke i naučne domete i za širenje slobode stvaralaštva u oblastima kojima se bavio istaknuti politički emigrant, novinar, književnik, publicista, aforističar i prevodilac Dragiša Kašiković. Hramovna slava rođenje Presvete Bogorodice u Batanji održat će se u subotu 19. septembra. Toga dana sveta liturgija služit će se u 10 časova da bi u organizaciji Mesa Srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta i Srpske narodnosne samouprave slavlje nastavljeno u okviru Dana srpske kulture u 14 časova i 30 minuta u zgradi obrazovne ustanove otvaranjem izložbe slika umetnice Anite Šuhajda iz Budimpešte. Večernje sa rezanjem slanskog kolača i osvećenjem koljiva počeće u 15 časova, nakon čega u porti hrama slijedi kulturno-umjetnički program. U 19 časova u Mesnom domu kulture Atila Jožef počeće jubilarni koncert orkestra Kolo iz Tukulje, koji obeležava 50 godina postojanja, a nakon kojeg slijedi tradicionalni slavski bal uz muziku renomiranog muzičkog sastava iz Tukulje pod upravom Ladislava Halasa. Proslava hramovne slave rođenja Presvete Bogorodice u Sandu održat će se također 19. septembra u subotu. Svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje sveštenstva služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski gospodin Lukijan i njegovo preosveštenstvo episkop Osječko-Poljski i Baranjski gospodin Heruvim. Popodne večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 15 časova, a nakon svečanog čina u porti svetinje uslijedit će prigodni kulturni program u kojem će nastupiti kulturno-umjetničko društvo Veseli Santovčani, a nakon toga slijedit će slavsko veselje gospodin Lukijan i njegovo preosveštenstvo episkop Osječko-Poljski i Baranjski gospodin Heruvim. Popodne večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U znak sećanja i poštovanja prema herojskim precima koji su potukli neprijatelje 1918. i izborili se za veličanstvenu pobedu u Prvom svjetskom ratu, danas se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Probojem Solunskog fronta koji su izveli Srbi 15. septembra 1918. godine započeo je krah centralnih sila, što je kapitulacijom Nemačke 11. novembra dovelo do okončanja Prvog svjetskog rata, odnosno pobjede saveznika. Vlada Srbije je 11. septembra 2020. odlučila da se dan proboja Solunskog fronta 15. septembar u buduće obeležava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Centralna svečanost povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, datuma koji zajedno obeležavaju Srbija i Republika Srpska, održana je sinoć u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Delegaciju Srbije u Banja Luci predvodio je predsjednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut. Svečanosti su prisustvovali njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije, premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut, predsjednik Srpske Siniša Karan, premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, te predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podsjeća na snagu koja je uvijek bila u zajedništvu. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podsjeća nas na snagu koja je uvijek bila u našem zajedništvu, objavio je Vučić na Instagramu. On je istakao da je srpska trobojka simbol slobode i ponosa, ali i obaveze da se Srbija čuva i gradi za buduće generacije. Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Palati Srbija uručio odlikovanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će ostavku na mjesto predsjednika Republike Srbije podnijeti 27. septembra. Da vas obavestim, 27. septembra ću podnijeti ostavku na mjesto predsjednika, obratit ću se te večeri ljudima, zahvaliti im na podrsci. Najduže sam bio i predsjednik Republike od kada je višestranački sistem uspostavljen u našoj zemlji. Ja to bez građana ove zemlje ne bih mogao, jedino što mogu da kažem to je da sam verno služio Srbiji, verno služio građanima ove zemlje, verno, marljivo, posvećeno, borbeno, rekao je Vučić gostujući na TV Pink. On je dodao da nakon podnošenja ostavke na mjesto predsjednika Srbije u predizbornu kampanju ide kao običan građanin. Istakao je da je ponosan što je na čelu liste stvarno slobodnih ljudi koji hoće da brane demokratiju u zemlji, koji neće da dozvole totalitarizam. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković zatražio je od šefa misije OEPS-a u Prištini Gerarda McGarka da ta misija u skladu sa poverenim mandatom i u skladu sa ovlaštenjima iz rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ponovo pruži podršku kako bi se parlamentarni izbori za Skupštinu Srbije raspisani za 25. oktobar održali i na Kosovu i Metohiji, potvrđeno je Tanjugu. Petković je podsjetio da na osnovu odluke OEPS-a od 1. jula 1999. godine odgovornosti te misije obuhvataju organizovanje i nadgledanje izbora. Petković je zamolio šefa OEPS-a u Prištini za što hitni odgovor, imajući u vidu zakonske rokove koji se odnose na nužne radnje i procedure u sklopu izbornog procesa. Odbor 69. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga je donio odluku da se rok za prijavljivanje učešća na predstojećem sajmu produži, saopštili su organizatori. Na sednici koja je održana u petak doneta je odluka da se svim izlagačima, učesnicima sajma, koji će biti održan od 23. do 31. oktobra, odobri popust od 10% na cenu neizgrađenog izlagačkog prostora, navedeno je u saopštenju. Odluke su donete sa ciljem da se izlagačima omoguće povoljniji uslovi za učešće i podrže njihovi napori da predstave svoja izdanja domaćoj i međunarodnoj književnoj publici, odnosno mnogobrojnim ljubiteljima knjiga, istaknuto je u saopštenju, a prenosi Tanjug. Kako je navedeno, detaljnije informacije o uslovima učešća i produženom roku za prijavu dostupne su kod organizatora 69. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je juče u Tampereu selekciju Holandije rezultatom 3-2 u setovima u meču grupe C evropskog prvenstva. Holandija je osvojila prva dva seta, zatim je Srbija u trećem setu spasila 4 meč lopte i nakon toga okrenula meč u svoju korist za drugu pobedu na šampionatu Evrope. Odbojkaši Srbije će sljedeću utakmicu na evropskom prvenstvu igrati sutra od 16 časova protiv Danske. Finska je prva u grupi C sa 8 bodova, Belgija je drugoplasirana sa 7, a Danska ima 6. Srbija je na četvrtoj poziciji u grupi sa 5 bodova, Holandija ima bod, dok je Estonija posljednja bez bodova. Plasman u osminu finala izborit će 4 prvoplasirane reprezentacije. Selektorka ženske rukometne reprezentacije Srbije Sandra Kolaković izjavila je da će šansu u EHF nedjelji da dobiju nove mlade igračice. Okupljanje rukometašica Srbije je zakazano za 17. septembar u Kruševcu. Izabranice Sandre Kolaković otputovaće 23. septembra u Ohrid na međunarodni turnir Trofej Makedonije. Na turniru, koji će biti održan od 24. do 26. septembra, pored domaćina iz Srbije, učestvovaće još i rukometašice Crne Gore i Hrvatske. Čuli ste blok informacija.

0: ruralnom prostoru. Tu je i politika vrlo značajan faktor koji utiče na neupotrebu ćiriličnog pisma pre svega. Problemi su tu još i čisto tehnološke prirode. Mnogi koji, tako da kažem, se obraćaju publici na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu preko portala i tako dalje, još uvijek nisu svjesni kako sve to zaista tehnološki funkcioniš. Tu nastaju problemi u praktično nedovoljnoj funkcionalnoj prisutnosti srpske ćirilice na internetu. To su stvari, lično smatram, koje moraju da se rešavaju pod skutom države pre svega, zbog stvaranja ambijenta da se takve stvari urade kako treba i urade do kraja.
1: Među učesnicima našla se i Dijana Đurić ispred udruženja V Media, koja je u svom kratkom obraćanju istakla svoje iskustva u primjeni srpskog jezika i srpskog pisma u medijskim ostvarenjima koja se nalaze na web sajtu Varoš TV. Ozbiljnost, zalaganje organizatora i želju za uspješnosti konferencije dokazuje i za sam početak skupa odštampan zbornik u kojem se nalaze sva izlaganja u pismenom obliku, naravno na ćirilici. Na kraju trodnevnog skupa objavljeni su i predlozi zaključaka sa konferencije, među kojima se nalazi poruka da država Srbija mora da donese dugoročnu jezičku politiku na osnovu koje će se donositi jasne i operativne mere za očuvanje i promovisanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, a u interesu toga učesnici smatraju da Srbija treba, između ostalog, da preduzme sljedeće, da obaveže stručnu javnost da konačno i što pre zaokruži normiranje srpskog jezika, da sistemski obezbedi uslove za što veću funkcionalnu prisutnost srpskog jezika i ćiriličnog pisma u digitalnom medijskom prostoru, da njene institucije, ambasade i konzulati aktivnije podržavaju organizaciju događaja koje srpski kulturni poslanici organizuju u dijaspori radi promocije srpske književnosti, jezika i ćiriličnog pisma, da sistemski, dosledno i dugoročno podrži rad srpskih dopunskih škola i drugih oblika učenja srpskog jezika mladih pokolenja u dijaspori, da preduzme mere koje će osigurati doslednu i bezuslovnu primjenu odredaba Ustava Republike Srbije, kao i zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti u očuvanju ćiriličkog pisma, da reformiše obrazovni sistem Srbije tako da se u svim vaspitno-obrazovnim ustanovama od najnižih do najviših insistira na očuvanju srpskog jezika i što manjeg uticaja stranih reči, a da se u svakoj prilici primat daje ćirilici umjesto latinice.
2: Dijaspora je samim ovim što smo se mi sreli, mi smo pokazali šta želimo, šta hoćemo, gdje je srž problema i gdje mu treba problemi da se rešavaju. Mi iz dijaspore to mnogo bolje vidimo nego možda i probleme nastale ili možda buduće probleme. Srećemo se direktno sa tim problemima u državi u kojoj živimo. Ja sam ovdje uspio 2015. godine da upišem srpski jezik u Evropsku povelju manjinskih jezika koji se koristi u Slovačkoj. 2010. smo dobili status nacionalne manjine. Daj Bože da ima mnogo više takih država koji bi tako pristupili rešavanju Srba koji žive u njihovim zemljama.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 15. septembra 53. godine, rođen je Marko Ulpije Trajan, rimski imperator poreklom iz Španije. Vladao je od 98. do 117. godine i posljednji vodio osvajačke ratove. Pobedio je Dačane i Dakiju pretvorio u rimsku provinciju, a u Aziji od Parćana otrgao Jermeniju, ugušio ustanak u Mesopotamiji i osvojio Vavilon. Rimska imperija tada je dostigla najveći teritorijalni obim i prema procjeni historičara imala oko 70 miliona stanovnika. Trajan je inače mnogo gradio, naročito na Balkanu. Najpoznatije građevine su kameni most preko Dunava nedaleko od Kladova koji je vezivao Gornju Meziju, Srbiju sa Dakijom, Trajanov put na desnoj obali Dunava od Singidunuma Beograda do mosta, razna utvrđenja u Dakiji, Trajanov stup u Rimu na kom su u bareljefima prikazani prizori iz rata sa Dačanima i mnoge druge. 15. septembra 1891. godine u Petrogradu je umro Ivan Aleksandrović Gončarov, ruski pripovedač. Bio je verni analitičar i slikar života Rusije 19. veka i veliki majstor stila i jezika. Po imenu junaka njegovog romana Oblomov stvoren je pojam oblomovština za životni stav jednog tipa ljudi, lenjih i pasivnih posmatrača života. 15. septembra 1915. godine umro je kompozitor Isidor Bajić. Rođen je 1878. godine u Kuli u Bačkoj. Studirao je muziku na Akademiji u Budimpešti, zatim radi kao nastavnik muzike u Novom Sadu, gdje je osnovao gimnazijski hor i orkestar, muzičku školu i pevački savez, a zatim pokrenuo i Srpski muzički list. U njegovom obimnom stvaralaštvu izdvajaju se opera Knez Ivo od Semberije, Srpska rapsodija za klavir i Pesme ljubavi za glas i klavir. Bavio se i melografskim radom, beležeći pesme iz Vojvodine i okoline Vranja. Danas je 93 godine od smrti engleske dobrotvorke Miss Adeline Irby. Posebno poglavlje u životu Miss Irby vezano je za ustanak u Bosni i Hercegovini 1875. godine. Po izbijanju ustanka iz Engleske je došla u Sarajevo. Potresena stradanjima bosansko-hercegovačkih izbjeglica vratila se u Englesku i prikupljala pomoć. Sa oko 240.000 kruna pomoći stigla je na tursku granicu da se stara o izbjeglicama. Njena pomoć stigla je izbjeglicama u Crnoj Gori i Srbiji. Kasnije Adelina Irby je u Petrovačkom srezu otvorila 4 škole, plaćala učitelja i nabavljala knjige. Na današnji dan, 15. septembra 1916. godine, za vrijeme bitke na Somi, Britanci su preuzeli veliku ofanzivu protiv Njemačke, koristeći prvi put u istoriji tenkove. 40-ak primitivnih tenkova ušlo je oko milju iza neprijateljskih linija, ali su bili suviše spori da bi zadržali svoju poziciju nakon što je počela njemačka kontraofanziva. Ipak general Douglas Haig, glavnokomandujući savezničkim snagama na Somi, video je potencijal novog oružja te je naručio proizvodnju još 100 tenkova. Na današnji dan, 15. septembra 1918. godine, savezničke trupe izvršile su proboj Solunskog fronta i počele gonjenje njemačkih, bugarskih i austrougarskih trupa prema severu. Proboj Solunskog fronta bio je veliki vojnički uspjeh srpskih i savezničkih snaga i težak poraz centralnih sila koji je odlučio o ishodu Prvog svjetskog rata. Sredinom jula 1918. godine novi komandant savezničkih snaga, francuski maršal François de Perret, stigao je u Solun i odobrio plan proboja fronta koji je izradila vrhovna komanda srpske vojske. Tada se Solunski front protezao od Valune, Ohridskog i Prešpanskog jezera, Kajmak Čalana i Belašice do Strume. Glavni zadatak u proboju fronta dodijeljen je srpskoj vojsci kojoj su kao pomoć došle 2 francuske divizije. Proboj je planiran na pravcu Dobro polje Veternik, s tim da posle proboja krenu ofanzivu engleske i grčke snage između Vardara i Dojrana, a francuske prema Pelagoniji. U zoru 15. septembra počela je artijerijska priprema, zatim je krenula u napad druga srpska armija pod komandom Stepe Stepanovića. Do 18. septembra 1918. probijen je bugarski front i tako otvoren put za dolinu Vardara i dalje na sever. Do kraja septembra bugarska vojska je kapitulirala, oslobođeni su Skoplje i Niš, a 1. novembra i Beograd. Na današnji dan 1935. godine njemački Reichstag izglasao je dva zakona protiv Jevreja. Prvim se oduzimalo državljanstvo Nemcima jevrejskog porekla, a drugim, zakonom o zaštiti njemačke krvi i časti, zabranjivalo se sklapanje brakova između Nemaca i Jevreja, kao i zapošljavanje Nemaca kod jevrejskih poslodavaca. Bio je ovo mračni nagoveštaj budućeg genocida nad Jevrejima. Poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja drugog ovonedjeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečurskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno već želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditi urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vreme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: 14 časova, 26 i po minuta, idemo u Budimpeštu. Naime, u organizaciji Kulturnog centra Srpski venac pod pokroviteljstvom Matice Srpske, odnosno biblioteke u Žablju, u prostorijama centra u Budimpešti u tokom prepodneva održan je međunarodni naučni skup pod naslovom 200 godina Matice Srpske na srpskom kulturnom prostoru, primjer Narodne biblioteke Veljko Petrović Žabalj, na kojem su o istorijskim i kulturnim značajima delovanja Matice Srpske izlaganja održali stručnjaci iz Žablja, Novog Sada i Temišvara. Naš sagovornik o cilju i uspješnosti skupa je Milan Micić, generalni sekretar Matice Srpske, koji se također našao među izlagačima. Kako biste ocijenili ovaj skup? Znamo da u nizu se održavaju skupovi sa sličnom temom. Ovaj na koji način pridaje ovoj jubilarnoj godišnici Matice Srpske?
1: Matica Srpska je 1826. formirana u Pešti sa ciljem da očuva srpski identitet, biće, kulturu, istorijsko pamćenje, ime i prezime. To je zadatak Matice Srpske i danas. Bez obzira što su Srbi izdeljeni u granicama, više granica, ipak postoji jedinstveni srpski kulturni prostor gdje se stvara srpska kultura ili gdje postoje tragovi srpske kulture. I obaveza Matice je upravo da djeluje na tom prostoru gdje se stvara srpska kultura. I Matica Srpska u ovom trenutku deluje na negdje više od 50 tačaka na prostoru Balkana i Podunavlja gdje živi srpski narod, znači računajući Mađarsku, Rumuniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i svakako unutar Srbije. Tema ovog skupa bila je činjenica da Matica Srpska sa opštinom Žabalj i Žabaljskom bibliotekom ima plodotvornu saradnju i da zadnjih 5 godina smo organizovali 5 naučnih skupova na temu istorije naselja u opštini Žabalj, praktično negujući nešto što se zove mikroistorija, multidisciplinarne skupove, gdje smo na jedan sistematski način istražili ovaj prostor i dalje ga istražujemo, a također Matica Srpska povezala je biblioteku u Žablju sa Srpskim kulturnim centrom Srpski venac u Budimpešti i oni također već niz godina razvijaju tu podnutnu saradnju, što sve doprinosi umrežavanju srpskog kulturnog prostora, povezivanju ljudi, prepoznavanju istorijskog i kulturnog bića, prošlosti i savremenosti Srba u Mađarskoj u samoj Matici i opšte komunikaciji, ubrzano i kvalitetne komunikacije među ljudima. Prilika je da Srbi iz Mađarske predstave sebe u Matici, ali također da i ljudi iz opštine Žabalj i ono što oni naprave predstave ovdje. Teme su bile raznovrsne, ticali su se upravo ovog modela saradnje kao primjera istraživanja mikroistorije, ali imali smo temu doktora Saše Jašina iz Temišvara o Matici Srpskoj i Srbima o Temišvarskom bogatstvu, odnosno u današnjoj Rumuniji. Mislim da je skup zaista bio dobar, jer smo imali djece iz Srbije koje su u gimnaziji Nikola Tesla koji su uključili u diskusiju, postavili pitanja, iznosila svoje utiske, tako da mogu reći da sam sasvim zadovoljan onim što smo danas čuli ovdje u Kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti.
0: Vi ste se slušateljima ili prisutnima obratili, a naziv vašeg izlaganja je bilo 200 godina Matice Srpske.

0: gdje se u stvari pokazuje da postoji nešto što se naziva jedna mreža srpskog kulturnog prostora u kome mi svi zajedno učestvujemo, znači i pojedinci i ustanove i svi delovi našeg naroda bez obzira na državne granice.
1: Eparhijom Budimskom i već spomenutim Srpskim institutom Matica Srpska priređuje i uskoro naučni skup u Budimpešti u znaku obeležavanja 200. godišnjice Matice Srpske. Pripreme kako teku?
0: Da, pripreme su u toku. Biće dva događaja u Budimpešti u sljedećem vremenu koji su vezane za obeležavanje 200. godina Matice Srpske. Budimpešta je središte, mesto gdje je formirana Matica Srpska i svakako i ovaj događaj danas i sljedeća dva događaja upotpunjuju bogatu kulturnu raznolikost i ono bogatstvo kulture koje ima srpska zajednica u Mađarskoj. Znači pripreme su u toku, mi očekujemo da će tu zaista učestvovati značajni naučnici iz različitih disciplina i sa prostora Mađarske i sa prostora Srbije.

0: 15:14, dragi slušaoci, i dalje se nalazite na srednjim talasima Maljarskog radija, gdje slušate emisiju Popodne u dva. Finalnim programom i uručenjem prestižne književne nagrade Matićev šal u Ćuprije je završeno 45. jubilarno izdanje manifestacije Matićevi dani, koja je posvećena pesniku, nadrealisti, akademiku i diplomati Dušanu Matiću, rođenom u tom gradu. Slijedi prilog kolege Predraga Mandića.
1: Manifestacija Matićevi dani posvećena jednom od najznačajnijih srpskih pesnika i književnika Dušanu Matiću ove godine obeležila je poseban jubilej, 45 godina od osnivanja manifestacije, ali i 40 godina od osnivanja legata Dušana Matića, čime se nastavlja višedecenijska tradicija čuvanja sećanja na jednog od najznačajnijih autora srpske književnosti. Program tradicionalne manifestacije obuhvatio je koncerte, pozorišne predstave, književne susrete, naučni skup, izložbe i različite programe namijenjene deci i mladima. Posebna pažnja bila je posvećena stvaralaštvu Dušana Matića, ali i savremenim autorima i umetnicima. Jedan od centralnih događaja bio je naučni skup, okrugli sto posvećen Dušanu Matiću, dok su ljubitelji književnosti imali priliku da prisustvuju susretima pesnika i književnom programu, odnosno uručenju nekih od najznačajnijih književnih nagrada. U okviru događaja nagradu Matićev ša za 2026. godinu osvojila je Anja Davidović, mlada pesnikinja iz Beograda. Njen rad, zbirka pesama pod nazivom Na obalama, proglašena je najboljom među 28 knjiga pristiglih na konkurs koji uživa veliku tradiciju i značaj. Ovaj konkurs koji organizuje Narodna biblioteka Dušan Matić ima za cilj da podrži talentovane autore i doprinese razvoju savremene srpske poezije. Zbirka Anje Davidović je objavljena kao rezultat dobijene nagrade Mladi Dis iz prošle godine, a štampana je uz podršku Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis iz Čačka. Njeno delo je naišlo na odobravanje stručne javnosti i čitatelja, a brojne pohvale ukazuju na značaj i kvalitet njene poezije. Matićevi dani ne predstavljaju samo priliku da se neguje sećanje na Dušana Matića, već i da se promovišu mladi autori i nova literatura, čineći ovu manifestaciju važnim događajem na kulturnoj mapi Srbije. Poseban segment programa predstavlja likovni konkurs Matiću u čast, koji se tradicionalno organizuje u muzeju Hore u Margi Ravno u Ćupriji. Konkurs je posvećen čuvenom pesniku i njegovom odnosu prema nadrealizmu, a izložba radova predstavlja deo programa Matićevih dana. Organizatori su pripremili programe za najmlađe, uključujući književne kvizove, radionice i druge sadržaje, dok je muzički deo manifestacije okupio učenike i nastavnike iz Ćuprije i okolnih škola. Manifestacija svake godine okuplja ljubitelje književnosti, pesnike, kritičare i umetnike, stvarajući tako pravi kulturni spektakl. Učesnici i gosti uživali su u raznolikim programima, čitanju pesama, promocijama i diskusijama, što uverava da će Matićevi dani ostati značajan deo kulturnog nasljeđa Ćuprije i šire. Ova manifestacija pruža priliku ne samo za proslavu književnosti, već i za umrežavanje i saradnju među autorima i ljubiteljima umetnosti.

U proteklom periodu, dragi slušalci, u više navrata govorili smo o nizu filmskih festivala koji su priređeni u Srbiji, festivalu na Paliću, u Sopotu, Leskovcu, Nišu i tako dalje, a sada idemo u Gornji Milanovac, koji će i ove jeseni biti grad filma, glume i inspiracije, mesto susreta umetnosti i kulturnog nasljeđa mladih autora i afirmisanih stvaralaca srpske i evropske kinematografije. 12. izdanje Međunarodnog filmskog festivala u Gornjem Milanovcu biće održano od 23. septembra do 4. oktobra u organizaciji Kulturnog centra Mija Aleksić. Uporedo sa festivalom biće realizovani i programi manifestacije Dani Mija Aleksića, posvećene životu, delu i umetničkom nasljeđu jednog od najvećih glumaca srpske

kao samostalnu i koncentrisanu autorsku formu, dok treća otkriva generaciju mladih stvaralaca koji više nisu samo gledaoci, već i filmski autori. Otvaranje festivala je 23. septembra uz projekciju filma Sentimentalna vrednost norveškog reditelja Joakima Trira, jednog od najznačajnijih europskih ostvarenja protekle godine. Film je premijerno prikazan u glavnoj konkurenciji filmskog festivala u Cannesu prošle godine, gdje je osvojio Grand Prix. U okviru filmskog festivala bit će predstavljena izložba Robin Hood u Srbiji, posvećena međunarodnoj projekciji koja se realizuje i snima na lokacijama u Srbiji, uključujući i selo Varnice u okolini Gornjeg Milanovca. Kroz eksponate i obimne materijale za snimanja, publika će imati priliku da zaviri iza kulisa projekta i upozna deo procesa nastanka filmske produkcije u kojoj učestvuju i velika imena svjetske kinematografije. Uporedo sa 12. Međunarodnim filmskim festivalom u Gornjem Milanovcu će biti održani i Dani Mije Aleksića, manifestacija posvećena sećanju na jednog od najvećih glumaca srpske i jugoslovenske scene. Poseban deo programa manifestacije predstavlja dodela nagrade Mija Aleksić biti glumac, priznanje ustanovljenog 2018. godine, koje se dodeljuje dramskim umetnicima za izuzetan doprinos umetnosti glume, umetnički integritet, profesionalni ugled i odnos prema glumačkom pozivu. Specifičnost nagrade ogleda se u tome što prethodni dobitnici predlažu novog laureata, čime se obezbeđuje kontinuitet ovog priznanja. Nagradu su do sada poneli Nenad Jezdić, Nebojša Dugalić, Gordan Kičić, Vesna Trivalić, Olga Odanović, Branimir Brstina, Zoran Cvijanović i Vojin Cetković, a dobitnica za 2026. godinu je Gordana Đurđević-Dimić, prvakinja drame Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Za svoj rad Gordana Đurđević-Dimić je dobila niz najznačajnijih glumačkih i kulturnih priznanja u Srbiji, među kojima su Sterijina nagrada za glumačko ostvarenje, Nušićeva nagrada za životno delo glumcu komičaru, nagrada Žanka Stokić, nagrada Milivoje Živanović, Vukova nagrada i Oktobarska nagrada Novog Sada. Godine 2025. ovenčana je i Dobričinim prstenom, jednim od najznačajnijih priznanja koje se glumcima dodeljuje za životno delo. Ceremonija dodele nagrada bit će održana 24. septembra u Velikoj sali Kulturnog centra Mija Aleksić. Dodelu će upotpuniti Moć govora, veče poezije sa Vojinom Četkovićem, prošlogodišnjim laureatom. U okviru Dana Mije Aleksića javnosti će biti predstavljena i monografija Mija Aleksić, koju zajednički objavljuju Kulturni centar i Radio Televizija Srbije. Program će obuhvatiti i pozorišne predstave, koncerte i druge prateće sadržaje, kao i izložbe Lica scena u bojama Milene, koja simbolično povezuje umetničke svetove Milene Pavlović-Barili i Mije Aleksića.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 17. septembra 1787. delegati 12 od tadašnjih 13 država Sjedinjenih Američkih Država potpisali su Ustav Sjedinjenih Američkih Država. Uz kasnije dodate amandmane, taj ustav je i sada na snazi i najstariji je važeći ustav u svetu. U njemu je prvi put primijenjena ideja francuskog filozofa Montesquieu o podjeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Na današnji dan 1889. povodom 500. godišnjice Kosovske bitke u Kraljevini Srbiji ustanovljen je orden kneza Lazara koji su mogli da nose samo vladar i punoletni prestolonaslednik. Aleksandar De Rocco, arhitekta i istoričar umetnosti, rođen je u Beogradu 17. septembra 1894. godine. Studirao je tehniku u Rimu, diplomirao je arhitektu u Beogradu. U Parizu je studirao srpsku i vizantijsku umetnost i iz tog perioda potiču njegovi radovi o staroj srpskoj arhitekturi. Više od 4 decenije De Rocco je bio profesor arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Objavio je više od 100 naučnih radova iz različitih oblasti, posebno iz istorije umetnosti i etnologije. Autor je prve istorije arhitekture srednjovekovne Srbije. Umro je u Beogradu 1988. godine. 17. septembra 1905. godine u Zadru je rođen Vladan Desnica, jedan od najznačajnijih pisaca jugoslovenske književnosti. Pravo i filozofiju studirao je u Zagrebu i Parizu. Pre Drugog svjetskog rata pokrenuo je i uređivao magazin Severne Dalmacije. Najvrednija dela su mu iz pripovedačke proze, od kojih je najznačajnije Proleće Ivana Galeba. Vladan Desnica je umro u Zagrebu 1967. godine. 17. septembra 1918. posle trodnevne uraganske ofanzive, prva i druga srpska armija probile su Solunski front, što je bilo odlučujuće za slom centralnih sila u Prvom svjetskom ratu. Mjeseci po dana potom kapitulirala je Austro-Ugarska, a ubrzo i Njemačka. Srpske snage presekle su bugarsku vojsku i prisilile Bugarsku da 30. septembra 1918. položi oružje. Pri tom su Srbi prodirali tako brzo da je francuska komanda molila srpsku vrhovnu komandu da uspori napredovanje, jer francuska konjica nije uspjevala da drži korak sa srpskom pešadijom. Na današnji dan 1944. godine izveden je najveći vazdušni desant u Drugom svjetskom ratu. Sredinom septembra 1944. godine 6 savezničkih armija došlo je na domak nemačkih granica. Saveznička komanda je namjeravala da vazdušnim desantom uspostavi mostobran na obali Rajne i omogući 21. grupi armije feldmaršala Montgomerya da izbije na područje Nemačke Nizije severno od Rura. Međutim, Nemci su prilikom zarobljavanja jednog američkog oficira pronašli planove desanta i pripremili se za odbranu. Feldmaršal Model uspeo je da razbije britansku armiju kod Arnhajma i uništi ili zarobi preko 6000 vojnika. Nemcima je pošlo za rukom da stabilizuju front i da se pripreme za protivofanzivu u Ardenima koja je počela decembra 1944. godine. Kompozitor, dirigent i muzički pedagog Krešimir Baranović umro je na današnji dan 1975. godine. Muziku je studirao u Zagrebu, Beču, Berlinu i Minhenu. Bio je direktor opera u Zagrebu, Bratislavi i Beogradu. Od 1946. godine bio je redovni profesor Muzičke akademije u Beogradu, a od 1951. direktor Beogradske filharmonije. Poznata su mu dela muzika za balet Licitarsko srce, uvertira Striženo košeno, kantata Jana i druga.